0: شراکت داری میں تبدیل ہو گئے ہیں جو جمہوریت اور مستقبل کے مشترکہ نظریے پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب عالمی نظام میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بھارت اتنی شراکت داری میں اعلیٰ ترین سیاسی اور ادارہ جاتی سطحوں پر مسلسل رابطوں سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شراکت داری کو نئی سمت مل رہی ہے جسے اقتصادی انفرادیت، سماجی اختراع اور دونوں ملکوں کے درمیان صدیوں پرانی تہذیب سے تحریک حاصل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس مضمون میں کہا ہے کہ ان کے اشتراک سے اس مشترکہ سمجھ کی عکاسی ہوتی ہے کہ 21ویں صدی میں خوشحالی اور سیکیورٹی کا انحصار ملکوں کی اختراع، توانائی کے بندوبست، منتقلی اور اقتدار اعلیٰ کو مستحکم بنانے کی صلاحیت پر ہوگا۔ دو قومی رہنماؤں میں شائع مضمون میں دونوں رہنماؤں نے نئے اہداف کی حصول یابی اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے اور وسعت دینے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا مقصد اٹلی کی ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کی مہارت اور بھارت کی تیز رفتار ترقی، انجینئرنگ کی صلاحیت، اختراع کے ایکو نظام اور کاروباری مضبوطی کے درمیان مزید تال میل پیدا کرنا ہے۔ بھارت نے آتم نربھر بھارت پہل کے تحت اندرون ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے بنا پائلٹ والے ایریل وہیکل سے داغے گئے پریسیشن گائیڈڈ میزائل کی تیاری کی کامیاب فائنل آزمائش کی، جو ملک کے دفاعی شعبے کے لیے ایک اہم حصول یابی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ آزمائش آندھرا پردیش میں کرنول کے نزدیک ڈی آر ڈی او کے ٹیسٹ رینج میں فضا سے زمین پر اور فضا سے فضا میں دونوں طریقوں سے کی گئی۔ آزمائش کے دوران میزائل نظام کو ایک جدید مضبوط گراؤنڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ ان آزمائشوں سے جنگ کی مختلف صورتحال میں میزائل کے ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور معتبریت کا کامیاب مظاہرہ ہوا۔ اس میزائل کو ریسرچ سینٹر امارات حیدرآباد میں ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریوں کے ساتھ اشتراک میں تیار کیا گیا ہے۔ مکمل طور پر اندرون ملک تیار کیے گئے اس میزائل سے بھارت کے گھریلو دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ وجیواڑہ سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں آنے والی مردم شماری کے ایک حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کی پالیسی کے دائرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ بینچ نے کہا کہ اس طرح کے اعداد و شمار اکٹھا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب آن یو بیکس کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان دفاعی صنعت اور اہم نوعیت کے اشتراک کو مزید مستحکم کیے جانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک علاقائی امن، استحکام اور ٹیکنالوجی میں اشتراک کے تئیں عہد بند ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ یہ میٹنگ انتہائی سود مند رہی اور بھارت اور جنوبی کوریا نے دفاعی سائبر اشتراک کو فروغ دینے کے بارے میں سمجھوتوں کا تبادلہ کیا۔ مفاہمت کے اقرار ناموں کا تبادلہ بھارت کی نیشنل ڈیفنس کالج، کوریا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور اقوام متحدہ قیام امن اشتراک کے درمیان کیا گیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج بیجنگ میں بات چیت کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران، یوکرین اور بین الاقوامی تجارت سمیت اہم عالمی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت سے چین اور روس کے درمیان اسٹریٹجک ساجیداری مستحکم ہوگی اور اقوام متحدہ، ایس سی او اور برکس جیسے فورموں کے ذریعے اشتراک میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب پولیس نے دبئی میں قائم منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی گروہ کا پتہ لگایا ہے جو ابوظہبی سے اپنی کاروائیاں انجام دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ریاست پنجاب کی سرحدی حصے اور قومی راجدھانی دلی میں منشیات پہنچا رہا تھا۔ پنجاب اور ہریانہ میں شدید گرمی جاری ہے اور دونوں ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 اور 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ رہا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے پہلے ہی خطے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ چنڈی گڑھ میں واقع موسمیات کے محکمے کے ڈائریکٹر سریندر پال نے آکاشوانی کو بتایا کہ موسم بدستور خشک رہے گا اور آئندہ 3 سے 4 دنوں میں درجہ

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاش وانی ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی دوسری مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر کیے جانے والے پروگراموں پر. ہماری دوسری مجلس اب سے لے کر شام کے 5 بجے تک جاری رہے گی. اس دوران اب سے تھوڑی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند 3:15 پر پیش کیا جائے گا اور 3:30 پر آپ سن سکیں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے شادی کا اشتہار. 4 بجے سے آپ فلمی موسیقی کا لطف لے سکیں گے. یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 بجے آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں.

0: रेडियो वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: رضی احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اٹلی اقتصادی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے آج روم میں اٹلی کے اپنی منصب جورجیا میلونی سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اور جورجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے۔ ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا۔ دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل کے سلسلے میں مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی جاری ہے۔ مختلف مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج ایڈن گارڈنز میں کولکاتا نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ آج اٹلی کی اپنی ہم منصب جورجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس میٹنگ میں بھارت اٹلی تعلقات کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ روم میں پہنچنے کے بعد انہیں ڈینر پر وزیر اعظم میلونی سے ملاقات کرنے اور تاریخی کولوسیم جانے کا موقع ملا۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف موضوعات پر اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کی بات چیت میں بھارت کی دوستی کو فروغ دینے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران وزیر اعظم مودی اٹلی کے اپنے ہم منصب اور صدر کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت اور اٹلی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی کے دورے کے دوران بھارت اور اٹلی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے، خاص طور سے بھارت مغربی ایشیا یوروپ اقتصادی کوریڈور پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مشترکہ کلیدی عملی منصوبے 2025 سے 2029 تک کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ جناب مودی خوراک اور زراعت کی تنظیم کے صدر دفتر کا بھی دورہ کریں گے اور کثیر جہتی نظام اور پوری دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی کے بھارت کے عہد کو مزید مستحکم کریں گے۔ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں گزشتہ برسوں میں خطرخواہ پیش رفت ہوئی ہے اور اب یہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ہم منصب جورجیا میلونی کی جانب سے تحریر کردہ ایک مشترکہ مضمون میں دونوں رہنماؤں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتے خوشگوار دوستی سے خصوصی کلیدی شراکت داری میں تبدیل ہو گئے ہیں، جو جمہوریت اور مستقبل کے مشترکہ نظریے پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عالمی نظام میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بھارت اٹلی شراکت داری میں اعلیٰ ترین سیاسی اور ادارہ جاتی سطحوں پر مسلسل رابطوں سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شراکت داری کو نئی سمت مل رہی ہے، جسے اقتصادی انفرادیت، سماجی اختراع اور دونوں ملکوں کے درمیان

صدیوں پرانی تہذیب سے تحریک حاصل ہے. دونوں رہنماؤں نے اس مضمون میں کہا ہے کہ ان کے اشتراک سے اس مشترکہ سمجھ کی عکاسی ہوتی ہے کہ 21ویں صدی میں خوشحالی اور سیکورٹی کا انحصار ملکوں کی اختراع توانائی کے بندوبست منتقلی اور اقتدار اعلیٰ کو مستحکم کرنے کی صلاحیت پر ہوگا. دو قومی روزناموں میں شائع مضمون میں دونوں رہنماؤں نے نئے اہداف کی حصول یابی اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے اور وسعت دینے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا مقصد اٹلی کی ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کی مہارت اور بھارت کی تیز رفتار ترقی، انجینئرنگ کی صلاحیت، اختراع کی ایکو نظام اور کاروباری مضبوطی کے درمیان مزید تال میل پیدا کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے آتم نربھر بھارت پہل کے تحت اندرونی ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے. دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے بنا پائلٹ والے ایریل وہیکل سے داغے گئے پریسیژن گائیڈڈ میزائل کی تیاری کی کامیاب فائنل آزمائش کی، جو ملک کے دفاعی شعبے کے لیے ایک اہم حصول یابی ہے. یہ آزمائش آندھرا پردیش میں کرنول کے نزدیک ڈی آر ڈی او کے ٹیسٹ رینج میں فضا سے زمین پر اور فضا سے فضا میں دونوں طریقوں سے کی گئی. آزمائش کے دوران میزائل نظام کو ایک جدید مربوط گراؤنڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے عمل میں لایا گیا. ان آزمائشوں سے جنگ کی مختلف صورتحال میں میزائل کی ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور معتبریت کا کامیاب مظاہرہ ہوا. اس میزائل کو ریسرچ سینٹر امارات حیدرآباد نے ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریوں کے اشتراک سے تیار کیا ہے. مکمل طور پر اندرونی ملک تیار کیے گئے اس میزائل سے بھارت کی گھریلو دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں آنے والی مردم شماری کے حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں. بینچ نے کہا کہ اس طرح کے عدد و شمار اکٹھا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا. چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج بیجنگ میں بات چیت کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران، یوکرین اور بلقوامی تجارت سمیت اہم عالمی امور پر توجہ مرکوز کی گئی. چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت سے چین اور روس کے درمیان اسٹریٹجک ساجیداری مستحکم ہوگی اور اقوام متحدہ، ایس سی او اور برکس جیسے فوروں کے ذریعے اشتراک میں اضافہ ہوگا. دونوں ملکوں نے تجارت، توانائی اور سلامتی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کو بھی اجاگر کیا. دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 200 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے اس ہفتے کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسطی حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اوڈیشا، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 4 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے. اس دوران آسام، میگھالے، کیرلم، ماہے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک شدید بارش ہو سکتی ہے. موسمیات کے محکمے نے بہار، ہماچل پردیش، اندرونی کرناٹک، جھارکھنڈ، لکشدیپ میں آئندہ 2 روز کے لیے گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے. پنجاب اور ہریانہ میں شدید گرمی جاری ہے اور دونوں ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 اور 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ رہا ہے. موسمیات محکمے نے پہلے ہی خطے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے.

0: علاقے موسمیات کے محکمے کے ڈائریکٹر سونل پال نے آکاشوانی کو بتایا کہ موسم بدستور خشک رہے گا اور آئندہ 3 سے 4 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے. دونوں ریاستوں کے مغربی اضلاع میں گرمی میں اور تیزی آ سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے فرید کوٹ میں درجہ حرارت 47.3 ڈگری سیلسیس رہا, جبکہ روہتک میں درجہ حرارت 46.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں ویبھو سوریہ ونشی کے شاندار 93 رن کی اننگز کی بدولت راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. آج کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں. ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اٹلی اقتصادی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے آج روم میں اٹلی کے اپنی ہم منصب جورجیا میلونی سے بات چیت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اور جورجیا میلونی نے بھارت اٹلی قریبی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے. ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا. دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V-3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل کے سلسلے میں مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. اور ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی جاری ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند.

0: خان.
1: ارے ارے بس بس رہنے دیجئے میاں, آپ شجرا سنا رہے ہیں یا نام بتا رہے ہیں؟ آج بتائیے کس سے ملنا ہے؟
0: مقام عالی مرزا محمود خان صاحب قبلہ, کیا اسی دولت خانے میں رہتے ہیں؟
1: جی ہاں میاں.
0: قبلہ محمود صاحب سے ملنا ہے. محترم مقام نے کل کے خبر نامے میں شادی کا اشتہار دیا ہے, ضرورت ہے ایک خوب روح صحت مند پڑھے لکھے کماتے لڑکے کی.
1: آپ انہیں تشریف لائیے.
0: شکریہ. آپ کی تعریف.
1: مجھے نصیبن کہتے ہیں.
0: محترم
1: بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے, میں میاں کو بھیجتی ہوں.
2: میاں تو غسل کر رہے ہیں, ابھی تو ایک ہی گھنٹہ ہوا ہے, ایک گھنٹے بعد ہی نکلیں گے. چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے اور ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے, نہاتے رہیں گے. کس لیے آئے ہیں؟
1: میاں نے زکیہ بیوی کے لیے جو خوشی کا اشتہار دیا ہے نا خبر کے کاغذ میں, اسی سلسلے میں آئے ہیں.
2: اللہ کرے رمضان میاں کوئی اچھا رشتہ لے کر آئے ہوں رمضان کے مبارک مہینے میں. عید کے چاند میری بیٹی کا سہاگ آ جائے, اللہ کرے میری بیٹی کی طرح سونا جیسا بدن ہو, لمبا چوڑا, ذرا ہاتھ پیر کا اچھا اچھا رشتہ لائے ہوں.
1: اللہ کرے بیگم بیوی.
2: ارے نصیبن ذرا دیکھ تو فریج میں کیا کیا پڑا ہے, ناشتہ تو ٹھیک سے لگے.
1: ارے بیگم بیوی ہوش کی دوا کیجیے, رمضان میں کون بد نصیب کھائے گا, اور میاں جو آئے ہیں ان کے چہرے پر تو تیسرا روزہ چڑھا ہے جبکہ آج پہلا روزہ ہے, بالکل لٹکے مرجھائے پڑے.
2: چھگوا اب زیادہ باتیں نہ کرو. ہاں شام کے لیے دال بھگونی ہے.
1: بیگم بیوی اللہ جانے

0: لگتا ہے پوتے پر پوتے کا رشتہ لے کر آئے ہیں بڑے میاں.
1: اب میں کیا جانوں بوا, بات کھلے گی تب تو پتا چلے گا کہ کس کا رشتہ لے کر آئے ہیں, کیسا لڑکا ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, برابر کا ہے بھی یا نہیں. لڑکی تو ماشاء اللہ ہاتھوں پلی ہے, ہاتھوں بھری ہے.
0: ہاں بیگم بھی, اب زیادہ دن دیر نہ کیجیے, جتنا دن چڑھے گا اتنا گناہ بڑھے گا. پھر ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہے, بڑے کالج تک پڑھ کر آئی ہے. اللہ کرے لڑکا بھی اچھا ہو, برابر کا ہو. جس طرح بٹیا رانی ہزاروں میں بٹھائی جائے تو ایک ہے, اسی طرح لڑکا بھی ہزاروں میں بیٹھے تو ایک ہو.
1: اب چلو بھی بوا, بڑی باتوں نہیں ہوں. ارے اب نہا کر آ رہے ہو, کب سے باہر لڑکے والے بیٹھے ہیں.
2: کیا بات ہے؟
1: ارے جلدی جائیے, باہر کوئی بزرگ رشتہ لے کر آئے ہیں. سکیا کا اللہ کرے ہمارے حق میں فرشتہ ہو.
2: آمین. اس سے پہلے تو بیگم جو رشتے آئے ایک سے ایک تھے, ایک بھی تو ایسا نہ آیا جو زکیا کے لیے مناسب ہوتا. تعلیم ہے تو صحت نہیں, صحت ہے تو تعلیم نہیں, اور اگر دونوں ہے تو کمائی نہیں, اور اگر کمائی ہے تو دونوں نہیں.
1: اب دیر نہ کریے, ذرا جا کر دیکھیے نا. اللہ کرے ایسا رشتہ لے کر آئے ہوں, صحت بھی ہو, تعلیم اور کمائی بھی ہو, اور نام بھی, اور گھر کے بھی اچھے ہوں.
2: اچھا ٹھیک ہے, آپ ذرا کھانے پینے کے لیے کچھ معقول بھیجیے.
1: اور لو, اللہ رمضان کا مہینہ ہے, بوڑھے آدمی ہیں, رمضان میں کیا کھائے پیئیں گے. اور مان لو صحت کی وجہ سے اگر روزہ نہ بھی ہو, پھر بھی رمضان کے احترام میں ہرگز نہ کھائیں گے, اور ہمارا بھیجنا بھی حرام ہے.
2: اللہ توبہ توبہ, وہ بیگم پہلا روزہ ہے نا, اس لیے کچھ یاد ہی نہیں رہا.
1: اب جائیے بھی, ایک تو اتنی دیر میں نہا کر نکلے ہیں, اب باتوں میں الجھ گئے, کب سے بیٹھے ہیں بڑے میاں.
2: ارے ہاں ہاں وہ جاتا ہوں. اچھا وہ دیکھو ذرا میرے کپڑے تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟
1: ایک دم ٹھیک ہے.
2: ارے لڑکی کا باپ ہو آتے ہیں, سر اونچا رہنا چاہیے. میں جا رہا ہوں. دیکھیے آپ مجھے بیکار باتوں میں لگا رہے
1: ہیں. میں کب لگاتی ہوں, آپ خود ہی لگ جاتے ہیں.
2: اچھا دیکھتے جاؤ کیا رشتہ لے کر آئے ہیں. ارے یوں ہی تھوڑے میں نے اخبار میں اشتہار دیا تھا, تم تو بہت منع کرتی رہی. نہیں ایسا اچھا نہیں لگتا اخبار میں لڑکی کا اشتہار دینا. اب بتاؤ اگر نہ دیتا تو اتنا اچھا رشتہ کہاں سے آتا.
1: اوفو, اب جا کر دیکھیے نا. اور ہاں ایک دم ہاں مت کریے گا.
2: ٹھیک ہے,
1: پہلے لڑکے کو بلائیے گا. ماشاء اللہ ہماری لڑکی ہاتھ پیر کی جیسی ہے, لڑکا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. دیکھو کوٹھی ووٹھی مجھے نہیں چاہیے, بس کھاتا کماتا ہو, کھلا پلا سکے, پہنا اڑا سکے, لڑکی ساتھ چلے تو چار آدمی کہیں جوڑی اچھی ہے. اے برابر کی جوڑی نہ ہوئی تو برابر کا ہیرا بھی تول دیں تو میں مٹی سمجھوں گی.
2: میں نام خدا اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ بنا صلاح مشورہ دیکھ بھال کے ہاں کر دوں, پھر بغیر لڑکے کو دیکھ کے کون لڑکی دے دے گا. اچھا بیگم میں چلتا ہوں, آپ ذرا ہو رس ملائی, گلاب کا شربت اور کچھ نمکین بھجوا دیجیے گا.
1: ہائے اللہ, کیا بڑے میاں کا روزہ توڑوائیے گا؟
2: پھر بھول گیا, ذرا میری نگرانی رکھیے گا بیگم کہ کہیں دھوکے میں ہی کچھ نہ کھا پی لوں.
1: اب جائیے نا, بڑے میاں کیا کہتے ہوں گے, اچھے گھر آئے صاحب خانہ کا پتا ہی نہیں.
2: ٹھیک ہے جاتا ہوں بیگم.
1: ذرا ٹھیک سے بات چیت کریے گا, گوش اور ہوش سے.
2: ارے آپ اطمینان رکھیے بیگم, آج پہلا روزہ ہے اس لیے ذرا بھول چوک ہو رہی ہے.
1: اللہ اچھا کرے سب ٹھیک ہو.
2: آمین.
1: دیکھ بھال میں اسی مبارک مہینے میں بات طے ہو جائے تو اچھا ہے. عید کے چاند کے شروع میں دھوم دھام سے بارات چڑھے. جب سے ایم اے پاس کر کے زکیا گھر بیٹھی ہے, میری چھاتی اللہ قسم اس کی عمر کے بوجھ سے دبی ہے. تر حلوے کا لقمہ پتھر کی طرح گلے میں اٹکتا ہے. سچ ہے لڑکی تو پیدا ہوتے ہی جوان ہو جاتی ہے.
2: بیگم توبہ ہے, آپ کی تو کبھی بات ہی نہیں ختم ہوتی. ارے مجھے اس طرح بتا رہی ہیں جیسے میں لڑکی کا باپ نہیں ہوں بلکہ اس گھر میں کوئی نیا باورچی آیا ہوں.
1: اب جائیے نا. اللہ آپ تو پھر باتوں میں لگ گئے.
2: اوفو خوف خدا اللہ لگی, سچ کہیے گا بیگم, باتوں میں میں نے آپ کو لگایا یا آپ نے مجھے باتوں میں لگایا؟
1: اب جائیے نا.
2: اچھا ٹھیک ہے جاتا ہوں, خود ہی بات کا لاسا پھینک دیتی ہیں اور میں مکھی کی طرح لپٹ جاتا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں چلتا ہوں بیگم. بسم اللہ.
0: تسلیم عرض کرتا ہوں حضور. میں نے کہا آداب. حاجی قبلہ. ارے چچا صاحب.
3: اوہو لگتا ہے تو بے خبر سو رہے ہیں. جگاؤں نہ جگاؤں, نہ کرے عمر سیدھا ہے تو روزے کی تاب نہ لا کر کچھ ہو جائے تو, اگر جھنجھوڑتا ہوں تو بے ادبی.

اشرف بوسلی اور محمد عزیز کی آوازوں میں یہ نغمہ ابھی آپ نے سنا. فلم کا نام تھا نصیب اپنا اپنا. ہمارے آج کے پروگرام کی اگلی پیشکش الکا یاگنک اور کمار سانو کی آوازوں میں سماعت فرمائیے. فلم کا نام ہے گپت.

اگنی کی آواز میں یہ نغمہ ہم نے آپ کو سوریا فلم سے سنوایا۔ فلمی نغموں کی پروگرام کی اگلی پیشکش آپ سب کی نظر ہے۔ الکا یاگنک اور منہر اودھاس کی آوازوں میں، فلم کا نام ہے تری دیو۔

پر جگند علی خان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی وزیر اعظم جیورجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے۔ ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا۔ دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل کے سلسلے میں مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی جاری ہے۔ مختلف مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج ایڈن گارڈنز میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں گزشتہ برسوں میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے اور اب یہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب جیورجیا میلونی کی جانب سے تحریر کردہ ایک مشترکہ مضمون میں دونوں رہنماؤں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتے خوشگوار دوستی سے خصوصی کلیدی شراکت داری میں تبدیل ہو گئے ہیں، جو جمہوریت اور مستقبل کے مشترکہ نظریے پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب عالمی نظام میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بھارت اٹلی شراکت داری میں اعلیٰ ترین سیاسی اور ادارہ جاتی سطحوں پر مسلسل رابطوں سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس شراکت داری کو نئی سمت مل رہی ہے، جسے اقتصادی انفرادیت، سماجی اختراع اور دونوں ملکوں کے درمیان صدیوں پرانی تہذیب سے تحریک حاصل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس مضمون میں کہا ہے کہ ان کے اشتراک سے اس مشترکہ سمجھ کی عکاسی ہوتی ہے کہ 21ویں صدی میں خوشحالی اور سیکورٹی کا انحصار ملکوں کی اختراع، توانائی کے بندوبست، منتقلی اور اقتدار اعلی کو مستحکم کرنے کی صلاحیت پر ہوگا۔ دو قومی روزناموں میں شائع مضمون میں دونوں رہنماؤں نے نئے اہداف کی حصول یابی اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے اور وسعت دینے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کا مقصد اٹلی کی ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کی مہارت اور بھارت کی تیز رفتار ترقی، انجینئرنگ کی صلاحیت، اختراع کے ایکو نظام اور کاروباری مضبوطی کے درمیان مزید تال میل پیدا کرنا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب آن گیو باک کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان دفاعی صنعت اور اہم نوعیت کے اشتراک کو مزید مستحکم کیے جانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک علاقائی امن، استحکام اور ٹیکنالوجی میں اشتراک کے تئیں عہد بند ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ یہ میٹنگ انتہائی سود مند رہی اور بھارت اور جنوبی کوریا نے دفاعی سائبر اشتراک کو فروغ دینے کے بارے میں سمجھوتوں کا تبادلہ کیا۔ مفاہمت کے اقرار ناموں کا تبادلہ بھارت کے نیشنل ڈیفینس کالج، کوریا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اور اقوام متحدہ قیام امن اشتراک کے درمیان کیا گیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک ساجداری کو مستحکم کیے جانے کے منتظر ہیں۔ بھارت نے آتم نربھر بھارت پہل کے تحت اندرون ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے بنا پائلٹ والے ایریل وہیکل سے داغے گئے پریسیزن گائیڈڈ میزائل کی تیاری کی کامیاب فائنل آزمائش کی، جو ملک کے دفاعی شعبے کے لیے ایک اہم حصول یابی ہے۔ یہ آزمائش آندھر پردیش میں کرنول کے نزدیک ڈی آر ڈی او کے ٹیسٹ رینج میں فضا سے زمین پر اور فضا سے فضا میں دونوں طریقوں سے کی گئی۔ آزمائش کے دوران میزائل نظام کو ایک جدید مربوط گراؤنڈڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ ان آزمائشوں سے جنگ کی مختلف صورتحال میں میزائل کے ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور معتبریت کا کامیاب مظاہرہ ہوا۔ اس میزائل کو ریسرچ سینٹر امارات حیدرآباد

0: امداد نے ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریوں کے اشتراک سے تیار کیا ہے. مکمل طور پر اندرون ملک تیار کیے گئے اس میزائل سے بھارت کی گھریلو دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں آنے والی مردم شماری کے ایک حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا ہے کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں. بینچ نے کہا ہے کہ اس طرح کے عدد شمار اکٹھا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا. پنجاب پولیس نے دبئی میں قائم منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی گروہ کا پتہ لگایا ہے جو ابوظہبی سے اپنی کاروائیاں انجام دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ریاست پنجاب کے سرحدی حصے اور قومی راجدھانی دلی میں منشیات پہنچا رہا تھا. امرتسر پولیس کمشنر کے دفتر کی جانب سے یہ کاروائی انجام دی گئی جس کے تحت 10 کلوگرام آئی سی ای اور 4 کلوگرام ہیروئن کے ساتھ منشیات کے 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان میں سے ایک حال ہی میں دبئی سے واپس آیا ہے. اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہے. بھارت نے ریلویز کو جدید بنانے کے کام میں ایک بڑا سنگ میل طے کیا ہے. ملک نے ریلوے کے چوڑے لائن کے نیٹ ورک پر 99.6% بجلی کالی کا کام مکمل کر لیا ہے. اس سال مارچ تک چوڑی ریل لائنوں پر 69,873 کلومیٹر سے زیادہ راستے کی بجلی کاری کی جا چکی ہے. اس سہولیابی کے ساتھ بھارت یورپی یونین برطانیہ اور امریکہ سمیت بہت سے ملکوں کے ریل نظام سے آگے بڑھ گیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گے. یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ٹامی پیگوٹ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ روبیو 23 سے 26 مئی تک اپنے سفر کے دوران کولکاتہ، آگرہ، جے پور اور نئی دلی کا دورہ کریں گے. جناب پیگوٹ نے کہا ہے کہ جناب روبیو سینئر بھارتی افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور اس دوران توانائی، سلامتی، تجارت اور دفاعی تعاون پر بات چیت ہوگی. چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج بیجنگ میں بات چیت کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران، یوکرین اور بین الاقوامی تجارت سمیت اہم عالمی امور پر توجہ مرکوز کی گئی. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے اس ہفتے کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسطی حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اڈیشا، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 4 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے. پنجاب اور ہریانہ میں شدید گرمی جاری ہے اور دونوں ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ رہا ہے. موسمیات کے محکمے نے پہلے ہی خطے کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا ہے. چنڈی گڑھ میں واقع موسمیات کے محکمے کے ڈائریکٹر سریندر پال نے آکاشوانی کو بتایا کہ موسم بدستور خشک رہے گا اور آئندہ 3 سے 4 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب جیورجا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے. ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا. دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن AIR پر ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات. شام کے 5 بج رہے ہیں. ہماری دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے. رات 9:15 پر تیسری مجلس میں

0: صبح پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔
1: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاش وانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم وے پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں، شام کے 5 بجے ہیں۔ اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہماری نشریات مسلسل انہی میٹروں پر سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو ترگنگ شوشبین اجبی کیلو ہرٹس دون میڈیم ویو ستون چگنا غبگنگ شوشبین اجبی کیلو ہرٹس ایف ایم سو اشار ایک میگا ہرٹس دون موبائل ایپ نیوز اون اے آئی آر کا دیوف آکاش وانی کرگلین درین جغپو بودو مائل زینگیشو یعنی سنی سویلو ستونگ ستونگیسنا نیشو سزدرو آکاش وانی کرگلی کنا درین پرچکپت بی پروگرام نی صرف کورے ناچن یعنی ینتیشی تیتون ست ناچیشی تینا پروگرام نا بکن سرما چونچے کاکا فنون اچھی نمون گمی خدمت لا جونا سلامی بلتن پو فروتمو چند سونگشیک یلے پروگرام نہ بکنون وقت پو فیتو غی بجا غن منٹ چک چھندو کسطا پروگرامونی رخصے کا دعایا پروگرام صداقت انتی خدمت لفرد چکیت دی پروگرام پیان سقبت سنسن لنگن مزد سخم قرآنی تلاوتنا ترجمہ ہو ملکن پوین شیخ محمد عبداللہ۔

السلام علیکم دی واکاش وانی کرگلین بچا غنه منړنګ شر څخه پورګي خبرن کوري ینتی درنګ احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی دنه اټلی خوري خرچک پا جیورجیا میلونی نیمبوس پر تانسین دی گرافس پیانو بھارت نه اټلی بریان لختوت پو کچ نرچوی میناس پر هان تانس یان دیر گنه سوشل میډیا پوسټ یی جنا مودی سدونه لپسر گپ نه کو ارگوزن کا وزیر اعظم میلونی نے بو تھوک جانر گل رپسی کلوزی ایم پیانو چھ وقت تھوب سے انزر اسر بسوں دی وقت وزیر اعظم مودس اٹلی کھری کھک چک پا میلونی نہ صدر سرگیو مٹریلا نے بو سپرا ہنتاس گوینو گلنگ اس کے بارے لخت پولیس کے تامی زستان سا کا سمجھون سا ہن چک سین وزیر اعظم زیس کھری وقت بھارت نے اٹلی بارے لخت پولیس کے تامی نہ فیس پا بس پر ہنتاس ادیا نہ چھ وزیر اعظم زبتھون سکھت تنظیم مسادر دفتر ایکس کو رام بس گیسٹ گام پہ زبتھون اٹلا ون کھپ چوک بھی بھارت کی کھپ پر کے علاوہ سے کھچ چن اس چھ ارتھی ہم ما بس بھارت نے اٹلی بارے لخت پہ ارگل بھی لنگی چھن لخت چھن گرجا یم سندر سے سید وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹلی کھری کھپ چھ پا جورجیا سل میلونی چھوز نس بس کھن چھوخ شی مضمون چھن گوبا نس کا سی یولنگ اس کے بارے لخت تی فیوس پولا چھ سومتی گرجا یم سندر سر بسوں گوبا نس کا دی ذاتی وقت سن یانو لخت پلس کے دی یم سندر یولنگ اس کے نام نم زے کھت تھلوک سن لا یاد گاز یم سندر ہن اثر ان گوبا نس کا دی مضمون پہ 21 صدی یانو تھت کھن سترونگ سی کا کھن کھت گرل سر دونا کھا گن نس چھ چھ اس میں پے کا گوم بان لین چھ ان زریان زر سے تس گیس تی اخبار نی سی انو شا اچھکن مضمون پین دران صف پیز گیر گیس لخچپ سن اسکور لزر نیو می واس نی انو گان دنازه تی لخچپ سن لغن کوم می مینا چوخچی گلز به اور تیان ما بس بھارت اس بھارت خوری کا رچا چھ گومبے نالزوس گیسٹری تی خوری انو دفاع کھوتن کھچن چھ پھوس پین کھچن گومبے گلے نین زر سر سے دفاع چل چل نہ یارگسی تنظیم ڈی آر ڈی او سو پائلٹ میرگوس خان ایریل وہیکل پہ کنا فوتے تانس پہ پریسیجن گائیڈڈ میزائل پہ کرل سی ریلکسپشن لجوگی آزمائش بو اللہ گین کھوس دی آزمائش پہ اندرا پردیش کورنور لنگ مو ڈی آر ڈی او ٹیسٹ رینج پہ کنا شنم نتا سے کا نشنم نشنم خوری انو زستا نس کی کمال انو کو لکسپشن نیم بو کھوسین سپریم کورٹ از رینگ دے درخواست میں تو بس گوینو یوں میں مرسیز پوچی کی زوستے کا دی ذاتی اس میں پیکا مرسیز بے مرکزی اٹرشت پلا چلنج بسیت کر ان میں سپریم کورٹ از دیشما پر سرکاری پالیسی نازموں کے مجرن چیف جسٹس سوریا کانتی گوئے تی بینچ پر گیستری تیانگ بس میں تنی تک پوئے تلوس بسے کھوئی فنتو غمینہ لقصو لقصفشن کو ماننن میں سرکاری فرا لقصو انزرے زر سے سپریم کورٹ از دیزاتی سیرو پوز دمچاو چنگ اغلا چنگ من زرن دیشما پیان لقتنگ چس پیکنہ گھر کے بسے تغرین ادھوکسین وزیر دفاع راجنات سنگھ درین سیول جنوبی کوریا کھری خقچک پا انگیو بیک ننگیمبو گرف چک مل انکھوس گرف سی وصلہ بھارت نے جنوبی کوریا برین دفاع اسنا دنا خقچن زستے لختوت بلا تھے باکیو تامی زستان سا کا سمزون امون چک سین یا یونس پی خچک سنگھ چک چگریل دونا ٹیکنالوجی لختوت پی نالچون سورتیان چا نیوت اندران زر سے سوشل میڈیا پوسٹیان جناب سنگھ دی گرف پر لیگن فانتوک چنلو سین درین بھارت نے جنوبی کوریا برین دفاع سائبر لختوت پلس کے تامی سکول لا سمزون کا سپیراتان سرطاسوے میں نظر نے چھت چند دون اقرار نمان بھارت نیشنل ڈیفنس کالج کوریا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی دون اقوام متحدہ قیام امن پہ لختو تی بریانو کم ملین اکھیوں سین یونین ٹریٹری لداخ سر سینی محکمہ جوائنٹ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدویس کرگل ٹاؤن لا لخصور سینی پروجیکٹ ونیل تعلق بس گوائنو زکس کوری وصلہ بیامہ تھا فٹنس سنٹر حسینی پارگا لخصور سینی کمپلیکس دونے جے ایم ای قربہ تھا ننگی مور انڈور سٹیڈیم پو درسے اکیوت پین دیابانہ فٹنس سنٹر پو سپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج پی نازوں سورس مل کروٹ اجبشی اشاریہ رگوپ چون ارگیا تیرے نکشتیو سے لجشک تنکیز یوت انزرین ارسیکلاس ایجنسی ونی سے جونیل زی لجشک سپا گھار گیا باسے چھومشک سرگیا اپنشتا تیزرے ترچت بس ہریانہ کے صدر شی جن پنگ نے روسی صدر ولادیمیر پوتین اس درنگ بیجنگ گرف چکم ملنگ ہاؤس گوینو فیوس نسپا لختوت نہ ایران یوکرین دون میول چونلن نہ ایک ہفتہ میول یشما گنسا کس نمان انگمون جوکس دیا بریان ہریانہ کے فیشمائی وزارت دسپرا اور نزبس ہریانہ نہ روسی بریان لختوت پلے گنا کچن چچا سنزرین اقوام متحدہ ایس سی او دون برکس سوس فورم سگسٹوری کا لختوت پلس کے تھپ چا سنزرین انسر سیت یولنس کا چونلن کی دون سرون لوکس فیوس پیانس کے تنیت پی لختوت پانسر بسن گاز بس یولنس کی بریان فیوس نسپا چونلن پ امریکی ڈالر نبجا بس ہاں تھالے سو سے انزرے سرین

0: درینتس برگی خبرون لا انگننچی گت بین میدیم ویوی که دو آکاشوانی کرگلین کستا مردلوک سیفیا کس کوی گنگن مزد
1: پرو تربیت چیک بانان امیشتانو نا تربیت چادره دیا چوکز لا پری اردلوک سی پیرازر نا پری هلتی اگر سپیرازر نا یا امیشتانو گیوت سنا پری کا اثر چچین درزر اندوکسر
2: دارے مثال سائنس کنسنٹ ہے اسلامی کنسنٹ میں دیان کی چھن سے پری دماغ کو میچور ہوں چھن دیان نک ریکارڈ چھے دیان نک بیار لوس پی دیان نک جمع لوس پی دے میکنزم پو برابر چھمی نا چوکز ہوں چھن چھانا دے پھیا گا زیان تاں زیرین کی چھن سے پرو ایک سال دو سال پھر ہم سے احتیاط بامد دے ہمیشہ پری دن جو ہے گاتی چاہے زبان اننا سرب گاتی حرکت اننا فزیکل ایکٹیویٹی اننا گا چیش اننا سن سے پھر ایک چھیمی می نچوکلا ٹریٹ بار گوشی سن سے پھر دن لاتس گھن گھر اس پیرا می تم چا گالی گلوج می بچا چیز بنو کھوئی می کے تھرو کھوئی نئے تھرو کھوئی دماغ میں لفن گاما کھوئی دماغ میں ریکارڈ چھین گوشن چویرا چھن ایک دن ادے کھوئی ادے دے نتیجہ بھی چن چویرا مطلب سنسے نہ سکھوئے دے مطلب ڈیولپمنٹل ایج پہ انو کھو گچو ماحول چین لوس گچو انوائرمنٹ چی کھو دے انو کھوئے انوائرمنٹ چین کھو پلائی سوں نورو نمبر لوس نہ نورو غنی مغو دیں گاتی زبا دے صحبت کمیونٹی لیکن گاتیس گاس دی کا زور چے بسن زمانا گاتی یوزولی گاتی کمیونٹی جو ہے گاتیس ایک سال بسن کمی سنسے پھنگما کھر بھی پھر گاتی میں نگلیٹ بے دے گاتیس سمیں دکھو میں یود میت پھر میں گاتیس میں دیا انسان جے تھرڈ پرسن جو میں سمبا میت گنا گاری گاپ تاں پھر تاں چھانا انسان غیر بھی مقصد پن بیٹھا کہ سنسے فری دماغ کو 80% میچور ہوں چین چھمی نہ چوکس لا چاہنا دس پیرا گاؤں میں کوئی حرکت نہ کھو تھونگ کھان نہ میگی سو میں ریفلیکس نہ سو میں ریفلیکس نہ گاؤں میں کھوئے دماغ میں ریکارڈ چھچن چو بیٹھا چھانا ایک نہ ایک دن ادی نتیجہ کم سے کم ایک نہ ایک دن ادی نتیجہ بھی چن چو دے نمزال ہے تانگاتس پھر سا مطلب دے ماڈرن الیکٹرانک گیڈجٹ نہ باقی چیز سے نانگاتس من اویڈنس ہوا مین دور نہ دور ہے جگہ مین لیکن نیچرلی ایک ایک پراپر ایک اسکرین ٹائم یوں موشن بیٹھا لمیٹڈ اسکرین ٹائم چو موشن چیز بنا گاتا دو نیچرلی نیرا سو مسوں بلس دے کنٹینٹ ان چیت ریڈیشن وغیرہ ہوتے جو کہ ایک ڈیولپنگ ایک چک دان چک نشو نما چھ دماغ پرسنت پہ امکان لوشین کنٹینٹ پرسنلٹی کے پورے افیکٹ اپنا جگہ چیچی کے ناطے نظر پو من ہٹے مابا جگہ چیچی کے نظر جگپنا کلے کلے افرو کھیما جو ہے میگی بینائی کمزور چھ خطرے لوشین یا میگی پوزیشن شخص فرق لشین کھچیا سکن رسین گال لاتس چھانا او چوکا کھوئے بینائی کا اثر بچن میگی کا اثر بچن درے امال افرو لا موبائل بتاؤں سکھو گنٹنگ اس دکھ جائے گاتے افرو لا موبائل بتاؤں سے آرم بسیں گاتنگ ناتیس گاتی مطلب گاتی آسائی شیف ہے گاتیس دو کاتے بنا ایک نیچرلی دی جو ہے بیڈ امپیکٹ ضرور فوچن بیٹا چاہے کھوئے مینٹل ہیلتھ ان چاہے کھوئے فزیکل ہیلتھ ان نیچرلی نیگیٹو امپیکٹ میں پازیٹو امپیکٹ چھا مشکل چھ دہی مثال ریڈیو ٹی وی وغیرہ گاتا درے گاتی لگ پہ ہر کوئی لگ پہ اسمارٹ فون ہوت سغلا موبائل یوٹیوب چینل باقی سوشل میڈیا سب اپروچ ہوت چھانا گاتا گاما دی بارے انو تھوڑا بہت گاتے سم فری نیوٹریشن بریسٹ فیڈنگ اچھا بیٹا ہائیجین ہینڈ واشنگ گچو بار گوشن چو چھانا جنک فوڈ آندے نا کنسپٹ چھ نیچرلی جنک فوڈ ہی بیڈ امپیکٹ میں نے صحیح امپیکٹ چیک جنک فوڈ ہی ریزلٹ جب میں دیوں گامی کا ریسرچ بس ان بیٹھے دے اسٹڈیز بس ان ایک ٹائم میں جنک فوڈ فیشن سو من چاہ یہاں دینا سوچ لیا اچھا چند میں یاد کھانے نے جو ہے ایک دن ایک سوچنا اسٹیٹس سمبل چی ٹائپ چیک کی بھائی شام نے پیزا تھا شاید یا دیں برگر زیتنا چھ برگر زو سپن دیں چھانا لیکن درے کلیا کلیا دی دن انگامی ریسرچ گاما کلیا درے دن گامی کا ریسرچ بنا دن گامی نیگیٹو امپیکٹ ہیلدی مطلب میں نیری فرو موٹا ہو چاہوں ضروری ان فرو کھری کھری پراپر ایج پیسا بھی یری نشنما سو سے موشن دس سال فرو چم سے موشن نو سال فرو چم سے موشن دے سب فری مانا موٹے گا دو ان ہیلدی زیادہ تر جو جنگ فوڈ سا ان زیادہ تر بدون انرجی مانا ہائی کلری ڈائٹ ٹینڈ سے چنسو گانا چھانا میکسیمم چیز ہے چنسو بیٹا زبانا اوبیز چھچا اوبیز بنا موٹاپے شکار چھچا چھانا

خورنگ فوٹی کرنے موٹاپے شکار چھنے موٹاپا خورنگ ایک بے شیلن چنزو بیٹا کم سے کم 10-15 قسم بیماری بلڈ پریشر چھچا شوگر چھچا لپڈ زیادہ چھچا ہیزوں چھا برانے تکلیف چھچا ارگیوما ہر چیز موٹاپے خوری ہم الگ سو سو ڈل بازی اچھا چھا لذبا فزیکل ایکٹیویٹی بازی اچھا چھا کم سازرمو چھانا جنگ فوڈ میں نے بالکل کھویاں دیو آیاں اوائڈ بھی چیشین اوکیجنلی میں نے جو ہے دیو یہاں روٹین گاتی کلچر حصہ چوچان یا گاتی دن گاؤں میں یا دن گاؤں میں جو ہے دن گاؤں میں کہاں گاتے سوسائٹی لذ بس دیو چیز سن گاؤں میں جو ہے ڈسکریج بار ہوشین دیو چیز سن گاؤں میں اوائڈ

0: شوفي هذا بيري انت دي كاسكوت ما تي دي مسج بو بابليك سابول لابس بي في لانغ انت شوفي هذا بي اي سي دي اس بو ما تي يرا انتجريتد تشايلد ابليمنت سيرفيس ري فورون سكيم تشين دي سكيم بي يرا سيرفيس الگ الگ سيرفيس سيرفيس بينو نجا سبوز ان پہلا نچي كور سيرفيس بينو يرا سپلمنٹري نيوٹريشن اوت سپلمنٹري نيوٹريشن اس کول لگا دو درسياس بو ضروري سميت کي ناتي اکثر مي سميت کي زن پو اکا فل تو بيت يرا سپلمنٹري زبن نچي اڈیشنل
1: کسا
0: supplementary and additional income from common as an zosim tim de gnya extra na che zan chi tang chin khue yang war kwem bu ra chi chi phi la mal nutrition ke na nga che ko ba chi ba japi pye du additional zan chi tang sin the main main meal ku min yana main zan ku main main zan ku na phu dis kamal da chi der gap na yang extra zan chi nga che ko ta chi nga chi skin pe yo pela ga chi course service no supplementary nutrition pu yo so ra nyam bo yang important service chi nga cha non formal preschool yo yana education in then sote fusaga mala pon leve method den ogya yang speaker kon non formal education jinga sis pon tangin
1: kes
0: era dir gapna ngati yang pregnant women yo lecturing mother yo ya yang bakis su yo na fusaga parents sara pon counseling bachin nutrition score la bachin maya yana health bare no zane bare no dis som pon ngati mana series main course service som pon don yang bo ngati ba medical department ne ambo yana immunization yo health check up yo ya chitong chi mal nutrition free yo na kon ngati refer be kya de baki yang service som yang bo yo total ngacha che services yo de no ngachi de beneficiary yara eligible no 0 kena 6 years of approved yo do na pregnant women puna lactating mothers yo di somga ngachi beneficiaries in isolation yo kasara de 0 to 6 year yano ngachi da soga growth monitoring bachin yara ko height weight ya chin aksar ngati mi adu sabu ki har mahine height weight pushar bana dos khan ji dosit ngati parents an chin yara lekin ngata mal nutrition pata de thi ya de sunse free sehat ko pata de thi ya ngati height weight ko lene me payan chan chara me dana ngata wahid tarika in ko sehat pe status bugata de do thi thi ya acha de ri na ngata ngata icdc azu gya na 2018 ke na deno ko me ko change bada icdc ya na mission 2.0 saksham angan wadi jak
1: kasa
0: mission portion 2.0 ya na service unna sab dana us shakhs magar sabse deno technology integration bas ya na dona scheme chi chi yang saksham angan wadi remain scheme chi dia ad bas
1: kasa
0: saksham angan wadi anu ya na ngata chi yo zarbana pre school pe ke chari zor yo ya chuvu tonchas bi pe ka don saf safai ke bas yang additional azub ka ton features ka ton yo
1: kasa
0: ya na led screen da din ko portion wadi ga zeng achi sas bas ta din ya na dana sunma on mata se additional dana supplementary nutrition pe ko da sun mon chi ka ad bas ta pa yang ko micronutrients ya don chi ka thobe ko sa de ger ya la chi
1: kasa
0: چھانا مختصرا نچا دنا یو درا سکیم ان سروس ان سب دنا یو مشن پوشن پینا لیکن ٹیکنالوجی انٹیگریٹ بس فیچر کچ یان ایڈ بس پا یان امپاور چوک سم سے میا
1: کس چھانا سر متا ائی سی ڈی ایس پلے گنا ار گل بس سکیم چیک کیا متا تھو مشن دو متا من لے گنا ار گل بیک تھون دو جو تنا دو من متا یان متا لیکٹیٹنگ مدرز یو یان متا اورجن دانی امان یا دون تو دی پریگننٹ وومنز متا کھپن یرم یت امان یت dunis korlang gacho gacho scheme in dilag kasa
0: pregnant women lactating mother ko yara do ngachi beneficiaries hai yo pregnant women lactating mother lang achi jan snp yara pokchin khoye weight ha har mahine check bachin ja bananga ta gestational weight gain ku cham chenu cham chi bade chenu cham chi gade chenu dusre pe apni height weight ang achi continue har mahine no monthly basis ka bachin
1: kasa
0: pregnant yara chap so 9 mahina achi beneficiaries ko lu shit kwa tamam de snp cham chi achi har center ka menu wale bitang se yara pre scale sab go mani tam scale na do de sab ko yara snp nutrition but option de kana lactating mother yara ko delivery gap na ko 6 mahina ko ngati der yara beneficiary solution lactating mother ko 6 mahina chadar bana exclusive breastfeeding bachin de jana de zak bu ma chada maula ta sonje phone jan ta chame yara 6 sal 6 mahina sa phone jan ta chame exclusive breastfeeding ko se ba me origin pu jata chin yara ngati na zor yo dene ki pehla ko na me origin pu پھر دیا تم کی ضرورت یہ نفرولہ دو خدا قدرت دینا اورجن پہ آ جاؤ اورجن پہ مانا ضروری نام یار فلو ہوتا پہلے 6 مہینہ فلو اچھانا گاچی دینو فو خورا جان تو بس رچ 6 مہینے کے نا گاچا فلو جان دیو 6 سال سپا یار دینا چوکس یار پریگننٹ فلو گاچی دیا سکیم چی گیو دینو گاچی یا پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا دیتا پہلا فلو کا تو اس کے سے ان چاہے کو بسائن چاہے کو گومن 5000 روپیہ یار دیا فوپچن 5000 روپیہ فوپچن پہلا فلو دیکھنا سیکنڈ فلو اگر کو بومو کا دوست کے نا گرلس چائلڈس کے نا کو 6000 روپے سوچ سیکنڈ فلو گرلس کیا ہو شندو کمپلسری 6000 روپے پہلا فلو کو چیز کے نسکے بوسا کے بومو کے چیز کے نسکے کو 5000

0: kasa
1: war karon is kama na chinyara kwa kama so se point chak bachin point high grade lin chinya kwa counseling wo shay na kwa counseling ta chin
0: kasa
1: gatu ga koi blood ke ta se vaccination ne ta se air pollution ne ta se antenatal check up ne ta se har cheez ko achi war kar ko visit ba chin daun jam wo asha yo medical ki taraf mein feel ne yara asha un war kar un iska lokshan hai koi matlab khayal jag kasa chana home visit pu yara ngachi yang compulsory du khora al di target yang yara yom ngachi software chi yara posham tracker jere dek automatically chai ko chunte pu yo pregnant chok cha chigna ama dek na kuniya yara scale yo nam nam home visit bachin jere chana home visit pu de sabha worker un chachin chana ngas du rukas bet public am rukas bet ki ante support was worker un la
0: bilkul
1: daksa sapa ngata mahol pu du sok chi thon lo ki anganwadi center ang phu beta cha ya worker un la support chi mami ke mato bana jaza shiksha sa sok chan chen ko
0: ka sa bilkul
1: lehaza ju government scheme in ngati public ifian aur ngati phuni main mana basic foundation ko ni aran ju aur khas kar chunse phuni na mana zaruri ra chok ske se na de period ko mana crucial in
0: bilkul
1: koi development if ya koi growth if ya mana crucial in chana mangaz des de yanta ki nutrition po hamara azu ko additional chi in supplementary gain
0: bilkul
1: baki main zan po yanta khamana phun la ta sta chi
0: kasa
1: sirf nutrition po jame de na pura all india level ka yanga dikar gil lasta na anganwadi center za shik nutrition cha chok si ge mi de no perception chi du ya na
0: idea
1: ki den sirf mata nutrition cha in de लेकिन सिर्फ न्यूट्रिशन में ध्यान वगैरह आता प्री स्कूल पाओ लेकिन नॉन फॉर्मल यो ध्यान एजुकेशन पो सुनते पुरुष आगा फर्स्ट यहाँ स्कूल लछा रेडी बचे स्कूल लछे रेडी फिर अच्छा मिनिस्ट्री या वूमे नेता अपना अलग यहाँ पूरा गाइडलाइंस यो तो अच्छी अच्छे 3 to 6 ईयर फ्रोन ला अलग प्री स्कूल दर्शन 0 to 3 ईयर फ्रोन ला पूरा यंग एल यंग नाउ चेटला दिन शॉपिंग यो ध्यान आता स्टिमुलेशन सा पहुंचे مختصر پدو چاچن یارا غتی چا فروس کے سر اپنا مائل سٹون ہوچن دے مائل سٹون سپے ہوچن یارا بے شک ہر فری مائل سٹون پو الگ ہوچن دے جیسے کہ غتا چوگا دو گے بیلنس گرو بیت دو تین مہینے ریا پر کو سوشل سمائل تا دون سن غتی دنو نوڈ بچن یارا غتا آنگن واڑی سینٹر دا نوڈ بچن کوئی مائل سٹون پو اچیو سون سما سون دے 6 مہینے پو چوگا کو تو ٹک ٹک زرن غتی یا بیلنس گرو بیت دا دون سن مائل سٹون ہوچن الگ الگ یارا بے شک فروس کے پیس پو رن سو سی فری الگ ہوچن چیک ایک دو سین ata phune phu compare ba enjamin
0: bilkul
1: khachi ke gore balance ru bachin
0: bilkul
1: khachi ke box ke balance ru bachin khachi of post rata chin khachi gore shi gore bare spera ta chin then chang ata farak mat lekin ata sab pasam main chin ga do sir daksa chigna phu sa social media ma mi gyo
0: bilkul
1: khama jak se social media ka phune addict che jara
0: bilkul
1: physical chang exercise to chi chame lifyang as do tamam ru kas box me denti madhyam ek ki phun center la kalcha then un achi phurang yang timetable chos yot ki phung morning yong se chi bachin dekena kwa ya circle chos shik physical chos shik development of domains re ngata yara ngati yang 5 chi so jenera language development che domain pe social domain yara cognitive domain kwa mental ability chi chen ya physical kwa drawing bachuna kwa exercise bachuna polo se chuna singing ta chuna dance ta chuna yara don sare alag alag domain sa ngati target ba
0: bilkul
1: chana defia mana zaruri in yara chunte phone support base ngati anganwadi center ke tancha anganwadi worker ngati har jagah yo lagbo mana har mohalla nu ngati center mana even gaon rehnu 3-4 center taki phu mana mibut chaba se phone la nazdik jakhse yo
0: bilkul
1: chana ngati daksa se facebook zor dane ga yo ki mana nutrition pun yambo yambo kho non formal education pu kho los pochin yani
0: bilkul
1: ji sai kho samajum woshin kho yara basic numeracy literacy iska kho los par woshin دے کا زور یو دے فیا ناز دور کے اس وقت کی فون سینٹر کے کلچا
0: ہم
1: اج سے نا اکثر دو چھنوں گتی ارا سوشل میڈیا کے معمول سے نو فون کے معمول سے نو چیک اور پیرنٹس ہم بیزی ہو دیرا پیرنٹس ہم بہت بیزی ہے مطلب ورکنگ یو کھانوں لنا تھے پرابلمز ہوں ورکنگ یو کھانوں لنا پرابلم چھنوں یارا کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا بچوں کو دینے کا
0: بالکل
1: ہم اتا فو من ڈیلیکیٹ ہیں یارا بہت بچوں کا ایک تو فاؤنڈیشن سٹیج پوسوں ہائیسٹ گروتھ پوسوں brain development bond and also yani jis man ngata koi future po ek bada hone ke baad usko kha ngati gaso shape ta chin zarchas po ye dana period po ne na 0 to 6 year ka period hai
0: kasa
1: even mana conception se hai matlab jo jab conceive chachik wahan se shuru 6 saal safa yana phuni basic foundation po ye time bahut crucial in the time pe ngata khayal ja par wase aur def ya government of india ngati yana scheme po ai serious jaksiyot dano ko tamam har jagah ngati field functionaries jo centers jo DNO SNP or DNO non-formal vaccination.

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور اٹلی نے دو طرف رشتوں کو اعلی معیار تک پہنچانے کا دہرایا عزم۔ لیفٹنٹ گورنر نے جموں کشمیر پولیس کے نئے تعینات کردہ کانسٹیبلوں کو کیے تقرر نامے پیش۔ وزیراعلیٰ کی صدارت میں منعقدہ وزارتی کونسل نے کئی تعلیمی اداروں کے نام تبدیل کرنے کی دی منظوری۔ اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی عروج پر کئی ڈرگ سمگلر گرفتار۔ سری نگر میں 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد منعقد۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور اٹلی نے دو طرف رشتوں کو ایک خصوصی شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔

0: منوج سنہا نے کہا ہے کہ امن قانون کے خطرات اور دہشت پسندی کی نوعیت میں تبدیلی آئی ہے اور آنکھوں سے نظر نہ آنے والے خطرات متواتر چوکس رہنے کا تقاضا کرتے ہیں. آج جموں میں جموں کشمیر پولیس میں تعینات کیے گئے نئے کانسٹیبلوں کو تقرر نامے فراہم کرنے کے موقع پر منوج سنہا نے نئے رنگ روٹوں کو ملک کے اتحاد اور سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی تلقین کی. لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس نے یوٹی میں امن قانون بنائے رکھنے، منشیات اور جرائم سے نمٹنے اور دہشت پسندی کے خلاف اپنی بے لوس خدمات انجام دی ہیں.
1: آج آتنکواد کا سوروپ بدل رہا ہے، نئے پرکار کی سترکتا نرنتر ویجلنس کی مانگ کرتا ہے، اور اس اوسر پر میں جموں کشمیر پولیس فورس کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نرنتر چوکس اور چکننا رہنا ہوگا، سترکتا سے آگے بڑھنا ہو، راشٹریہ سرکشا کی اگریم پتی پر کھڑے ہو کر پڑوسی ملک سے آنے والے آتنک کے خطروں کا بھی مقابلہ کرنا ہے. شکتی، دیش بھکتی، کرتویہ پرائنتا، شوریہ اور سمرپن یہ جموں کشمیر پولیس کی مکھیہ پہچان رہی ہے.
0: واضح رہے کہ مجموعی طور پر جے کے پی میں 3,200 سے زائد کانسٹیبلوں کو بھرتی کیا گیا ہے. اس موقع پر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نرین پربھات اور پولیس اور سول انتظامیہ کے دیگر کئی سینئر عہدیدار بھی موجود تھے. وزیراعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقدہ وزارتی کونسل کی ساتویں میٹنگ کے دوران کئی تعلیمی اداروں کے نام معروف شخصیات اور شہیدوں کے نام پر رکھنے کو منظوری دی گئی. فیصلے کی روح سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گاندھی نگر جموں کا نام آنجھانی پرنسپل کلدیپ کمار بڑیال اور گورنمنٹ ہائر اسکول ہاپت ناڑ اننت ناگ کا نام مرحوم عادل حسین شاہ کے نام پر رکھا گیا ہے. صحت و طبی تعلیم کے وزیر سکینہ ایتو نے آج ہاپت ناڑ اننت ناگ میں گورنمنٹ ہائی اسکول کا نام تبدیل کر کے شہید عادل حسین شاہ میموریل اسکول رکھنے کے لیے منعقدہ تقریب کی صدارت کی. وزیر موصوفہ نے اس موقع پر عادل حسین کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پورا ملک ان کی بہادری اور دلیری کو ایک لمبے عرصے تک یاد رکھے گا. اس موقع پر ایم ایل اے پہلگام الطاف احمد کلو کے علاوہ کئی دیگر محکموں کے اعلی افسران بھی موجود تھے. صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو کی صدارت میں آج خانبل میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اننت ناگ اور کولگام سے آئے کئی وفود نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل کو اجاگر کیا. وزیر موصوفہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے تمام مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے کہا ہے کہ سرکار دیہی علاقوں کو شہری علاقوں کے ہم پلہ ترقی دینے کے لیے پرعزم ہے. شمالی کشمیر کے ضلع بارہ ملہ میں اوڑی کے سرحدی علاقوں کے تفصیلی دورے کے دوران انہوں نے ترقیاتی عمل کا جائزہ لینے کے علاوہ عوامی رابطہ کاری کے پروگراموں کی بھی صدارت کی. آفیسرز کلب میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے اوڑی کے لیے لازمی خدمات کی دستیابی کا جائزہ لیتے ہوئے ترقیاتی پروجیکٹوں کی بر وقت تکمیل یقینی بنانے پر زور دیا. قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج چاڑورا میں چودھری گنڈ کے مقام پر نالہ ابزری پر ایک پل کا افتتاح کیا. اس موقع پر اسپیکر موصوف نے کہا کہ 4,75,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے اس پل سے مقامی لوگوں کو عبور و مرور کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی. وزیراعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج جموں میں نئے لیجسلیٹو کمپلیکس کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے وہاں تعمیر ہو رہے مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا. انہوں نے عمل آوری پروجنسیوں پر زور دیا کہ وہ اس پروجیکٹ کی بر وقت تکمیل یقینی بنائے تاکہ ایوان کے کام کاج میں آسانی پیدا ہو سکے. انہوں نے کہا کہ اس کمپلیکس کو تمام ترجیحی سہولیات سے لیس کیا جانا چاہیے. بعد میں مشیر موصوف نے کئی دیگر ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی جائزہ لیا. پونے کی ایک معروف تنظیم سرحد کے اہتمام سے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں للدر ایوارڈز تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے دوران لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر کی 4 ممتاز خواتین نامور شاعرہ بملا رینا، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ دانشور پروفیسر نسیم شفائی، مصنفہ اور راج بادشاہ کی ماہر ڈاکٹر سکینہ اختر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابی کو ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں للدر ایوارڈ سے نوازا. لیفٹنٹ گورنر نے اس تقریب کے دوران جموں کشمیر کی ایک معروف ماہر تعلیم، قلمکار اور ترجمہ نگار پروفیسر نیرجا مٹو کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے سرفراز کیا. بعد میں ڈاکٹر درخشان رابی نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں للت کا نام ہر ایک عورت سے منسوخ کیا جاتا ہے. وہ نام جو اس لیڈی کے لیے لیا جاتا ہے کہ واقعی اچھا للت، تو اس ایوارڈ سے نوازا جانا اور وہ لینا میرے لیے باعث فخر ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس تنظیم نے مجھے چنا اور میرے کام کی سراہنا یہاں پہ ہوئی، تو میں بہت ہی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اس ایوارڈ سے مجھے نواز.
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر

0: سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں سو روزہ نشہ مکت ابھیان کے تحت سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف پروگراموں کا انعقاد جاری ہے. اس بدت سے نوجوانوں کو چھٹکارا دلانے کے لیے بیداری اور بازآباد کاری کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں, جبکہ ڈرگ سمگلروں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے. انتظامیہ نے منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا تہیہ کر رکھا ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس بدت سے چھٹکارا دینے کے لیے درکار اقدامات کے حوالے سے ایک استاد مصور معراج نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: ڈرگز ایک خطرناک زہر ہے جو نوجوان نسل کے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں نشہ مکت بھارت ابھیان امید کی ایک کرن ہے. والدین, اساتذہ اور سول سوسائٹی کو مل کر نوجوانوں کی رہنمائی کرنی ہوگی. محبت, اچھی تربیت اور شعور کے ذریعے ہی ہم ایک محفوظ, صحت مند اور نشہ سے پاک معاشرہ بنا سکتے.
0: ادھر کشمیر پولیس کی جانب سے منشیات کے سمگلروں کے خلاف زوردار کارروائیاں جاری ہیں. ہندواڑہ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی کارروائیوں کے ایک حصے کے طور پر دو گاڑیوں کی رجسٹریشن اور 14 افراد کی ڈرائیونگ لائسنس رد کر دی ہے. سری نگر پولیس نے ہاکا بازار لال بازار سری نگر میں ایک مطلوب ترین ڈرگ سمگلر ارشد احمد شیخ کی 1.5 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے کو منہدم کر دیا. بارہمولہ اور اننت ناگ میں پولیس نے غیر قانونی طور سے کاشت کی گئی خشخاش کی فصل کو تباہ کر کے متعلقہ افراد کے خلاف معاملات درج کر لیے ہیں. اس دوران اننت ناگ پولیس نے این ڈی پی ایس کے تحت قصوروار ایک ضمانت یافتہ شخص پر نگرانی رکھنے کے لیے اس کی ہتھیلی پر ایک جی پی ایس کڑا پہنا دیا ہے. اسی دوران پولیس نے گاندربل, اننت ناگ اور بارہمولہ میں الگ الگ کاروائیاں انجام دے کر مزید 5 سمگلروں کو گرفتار کیا ہے, جن میں ہیروئن سپلائی کرنے والا نانیل اننت ناگ کا امتیاز احمد ڈار اور کرسچن بھی شامل ہے. اس دوران اونتی پورہ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کئی مقامات پر چھاپہ مار کاروائیاں عمل میں لائیں. پی ڈی ڈی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اشونی کمار نے آج جھیل ڈل میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں جموں پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ اور کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی طرف سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ یاتریوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں. جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے. اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
3: جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ ٹوریزم سیکٹر ہو, چاہے وہ ایم ایس ایم ای ہو, چاہے وہ پرسنل سیگمنٹ ہو, ریکوائرمنٹ جو لوگوں کو ہوتا ہے اس میں جموں اینڈ کشمیر بینک ہر ٹائم پہ لینڈنگ پرووائڈ کرتا ہے جو ریکوائرڈ ہے. اس کے علاوہ ہم سال میں قریب 60-65 ہزار کیمپس کرتے ہیں جہاں فائنینشیل لٹریسی پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو جو فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ تھوڑا ان کی کمزور ہے. ریموٹ ایریاز میں جا کر کے ہم فائنینشیل لٹریسی اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بینکنگ سروسز سے جڑ سکے. اور ہم ایک اور کام جموں اینڈ کشمیر بینک کرتی ہے, وہ انبینکڈ جو ایریاز ہے جموں اینڈ کشمیر کے اندر میں ہر جگہ پہ یا تو بریک اینڈ موٹر برانچ یا پھر بینکنگ کورسپونڈنٹ جو خدمت سینٹرز کہتے ہیں ہم جموں اینڈ کشمیر میں, ان کے تھرو ہم بینکنگ سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
0: اسٹیٹ الیکشن کمشنر کشمیر نے پنچایت چناؤ فہرستوں کا سالانہ ریویژن مکمل کیا ہے اور اس سلسلے میں 1 اپریل 2026 کو کوالیفائنگ ڈیٹ مقرر کیا گیا ہے. نئے حتمی چناؤ فہرست مشتہر کیے گئے ہیں. اسٹیٹ الیکشن کمشنر شانت منو نے کہا ہے کہ ان چناؤ فہرستوں میں نئے 3,39,000 رائے دہندگان کا اندراج کیا گیا ہے. بی جے پی جموں کشمیر کے سری نگر ہیڈ کوارٹر پر آج ایک تقریب کے دوران کئی نوجوانوں اور کارکنوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول, جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی اور کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے. بی جے پی او بی سی مورچہ جموں کشمیر کا ایک وفد آج جموں میں پارٹی صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما سے ملاقات ہوا اور او بی سی طبقے سے متعلق معاملہ ان کی نوٹس میں لایا. دراصل ست شرما نے ایک میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے پارٹی لیڈروں اور ورکروں پر زور دیا کہ وہ یو ٹی کے زیادہ سے زیادہ بوتھس پر من کی بات پروگرام کی سماعت کو یقینی بنائیں. نیشنل کانفرنس نے جموں میں غریب کنبوں کے مکانات کی مسماری کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. سری نگر میں

0: قریب سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس واقعے پر شدید تشویش اور مذمت کا اظہار کیا. انہوں نے متاثرین کی فوری بازیابت کاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ چیلنج اور آزمائشوں کا سامنا یکجہتی، عزم اور باہمی اعتماد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر ایڈوکیٹ شمیمہ فردوس نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے متحرک ہے. اپنے حلقے انتخاب حوق عدل کے تفصیلی دورے کے دوران انہوں نے مقامی لوگوں کے مسائل سننے کے علاوہ وہاں تعمیر و ترقی کے کاموں کا جائزہ لیا. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے تاپر بابا رشی سڑک کی خستحالی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایل جی انتظامیہ سے استدعا کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ محکموں کو متحرک کرے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میر وائز مولانا محمد فاروق کو 36ویں برسی پر یاد کرتے ہوئے مرحوم کو خراج عقیدت ادا کیا ہے. جموں کشمیر جمعیت ہمدانے کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی نے بھی شہید ملت کی تاریخ ساز خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج کے سری نگر دفتر میں آج ایک شاندار ادبی تقریب منعقد ہوئی جس میں ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور محققین کی موجودگی میں صاحبان اور پرخاش نامی دو کتابوں کی رسم رونمائی انجام دی گئی. صاحبان کے مصنف پروفیسر فاروق فیاض نے اس بارے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
1: صاحبان کا جو شعری مجموعہ ہے اس میں ہم نے پوسٹ ماڈرن جو کریٹیکل اپلیکیشن ہے، تھیوریٹیکل اپلیکیشن ہے، اسی کے پس منظر میں جس طریقے سے آج کی جو شاعری ہے، آج کا جو شعری رویہ ہے، شعری جو محاورہ ہے، اس کو ہم نے مطلب اپنی شعری تخلیقات میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طریقے سے میں لگتا ہوں کہ اگرچہ اس میں مطلب پرانا کلام بھی موجود ہے، میں نے جو پہلے بہت سے پہلے لکھا ہے، لیکن اس میں سے جو نیو ہسٹوریسزم کا جو اپروچ ہے، ماڈرن جو کریٹیکل تھیوری کا اپروچ ہے، تو ان کے اس رویے کو، اس لہجے کو ہم نے کوشش کی ہے کہ شعری پیرائی میں ڈھالنے کی اس صاحبہ میں.
0: اسی طرح سے پرخاش کے مصنف پروفیسر رتن تلاشی نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
2: پہلی کتاب ہے میری جو میں نے ریلیز کیا ہے. اس سے پہلے میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کا وہ ریلیز فنکشن اس طرح سے نہیں ہوا ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ اپنے وطن میں میں نے اس کو ریلیز کیا، کشمیر میں ریلیز کیا. بہت اچھا ریسپانس یہاں ملا لوگوں کا، اپنے دوست جو احباب جو شبھ چن تک جو تھے سب آئے ہیں. خوشی کے ماحول میں کتاب ریلیز ہوئی. مجھے امید ہے کہ دس بک ول بی ویل ریسیوڈ کیونکہ میں نے یہ کشمیری پڑھایا ہے اور اس پڑھانے کے بیچ میں نے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ادب کے مسائل کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا ہے ان مسائل پر میں نے اس کتاب میں بات کی ہے.
0: ناظم زراعت کشمیر سرتاج احمد شاہ نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی طرف سے مکس بانی کے یونٹوں کا تجارتی پیمانے پر قیام نہایت حوصلہ افزا ہے. آج شہد کی مکھیوں کے عالمی دن کے موقع پر محکمہ زراعت کے صدر دفتر سری نگر میں منعقد ایک تقریب کے دوران مقررین نے غذائی سلامتی، حیاتیاتی تحفظ اور ماحول کی دیر پائیت میں مدھو مکھیوں کی اہمیت اجاگر کی گئی. جموں ڈویژن میں 23 مئی منعقد ہونے والے روزگار میلے کے دوران 220 نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں کے تقرر نامے فراہم کیے جائیں گے، جن میں سے کئی ایک کو ریلوے میں بھی تعینات کیا جائے گا. اس روزگار میلے میں ملکی سطح پر 51,000 امیدواروں کو تعیناتی کے آرڈر فراہم کیے جائیں گے، جن میں جموں کشمیر کے 220 نوجوان بھی شامل ہوں گے. جموں کے ڈویژنل ریلوے مینیجر ویوک کمار نے بتایا کہ یہ موقع ان 220 نوجوانوں کے لیے سماجی با اختیاری اور اقتصادی استحکام کا ایک سنہری موقع ہوگا. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے. آئی آئی ایم سی نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان یکم جون کو لیا جائے گا.
3: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا. شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے. ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے. اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں.
0: جموں کشمیر میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور جموں میں دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. جموں میں گرمی کی لو سے بچنے کے لیے عوام کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے. اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
4: یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے

سامعین محترم، ابھی تک آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے. میڈیم پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں. رات کے 8 بجا ہوا چاہتا ہے پیش خدمت پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

لیجیے فوجی بھائیو، سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ فرض فلم سے، ادت نارائن، لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔ اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور سنگیت دیا ہے اتم سنگھ نے۔

لجفو جبایو سنتے ہیں ادت نارائن اور چترہ کی آوازوں میں پروگرام کا اگلا نغمہ کوئی مل گیا فلم سے. ابراہیم عاشق کے لکھے اس گیت کو سنگیت دیا ہے راجیش روشن نے.

فوجی بھائی، یہ تھی پروگرام کی آخری پیشکش. اسی گیت کے ساتھ آپ کا یہ من پسند پروگرام یہیں پر سماپت ہوتا ہے. کل آپ کا یہی من پسند پروگرام لے کر آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جائے ہند.

0: country rose to 1.7% in April this year on an annual basis, up from the revised 1.2% in March. The India Met Department, IMD, has issued a red alert for severe heatwave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till tomorrow. Meanwhile, severe heatwave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45-degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heatwave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
1: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। وزیر اعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگریکولا میڈل سے نوازا گیا وزیر اعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا ہے مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا کی جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آئندہ 2 سے 3 دنوں میں شدید گرمی کی لہر کی صورتحال کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور آئی پی ایل کرکٹ میں میزبان کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور ممبئی انڈینز کے درمیان میچ ایڈن گارڈنز میں جاری ہے اب خبریں تفصیل سے بھارت اور اٹلی نے آج مختلف شعبوں میں 15 معاہدوں کو حتمی شکل دی ان معاہدوں پر وزیراعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب جارجیا میلونی کے درمیان وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج روم میں دستخط کیے گئے یہ معاہدے دو طرفہ تعلقات کے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کی نشاندہی کرتے ہیں دونوں فریقوں نے اہم معدنیات دفاع زراعت آیوروید سائنس اور ٹیکنالوجی بحری ٹرانسپورٹ اور بندرگاہوں جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے کی خاطر کئی مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیے بھارت اور اٹلی ٹیکس جرائم منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف تال میل مضبوط کرنے پر بھی متفق ہو گئے ہیں بات چیت کے بعد صحافتی بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو تقویت دینے کے لیے کافی غور و خوض کیا ہے
3: پچھلے لگ بھگ 3.5 برسوں میں مجھے کئی بار

0: انگو پیٹرلے نے عالمی معاشی صورتحال اور امکانات سے متعلق وسط سالہ رپورٹ سے متعلق کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مضبوط گھریلو مانگ، عوامی سرمایہ کاری اور برآمداتی خدمات میں اضافے کی بدولت معیشت کو مدد ملتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی جائزہ اور پالیسی ڈویژن کے ڈائریکٹر شانتنو مکھرجی نے متنوع معیشت، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور بہتر ٹیکس محصول کو بھارت کی اہم طاقت قرار دیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں اگلے دو سے تین دنوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر جاری رہنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ توقع ہے کہ اسی طرح کی صورتحال کل تک ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اڑیسہ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی رہے گی۔ موسمیات کی ایجنسی نے گنگائی، مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آئندہ دو دنوں کے لیے گرم اور مرطوب موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں آئندہ تین سے چار دنوں میں گرمی کی لہر کے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق شہر کے کسی کسی مقام پر دن کے دوران شدید گرمی کی لہر کی صورتحال رہنے کی توقع ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں ایڈن گارڈن کے تاریخی میدان میں ممبئی انڈینز اور میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان میچ جاری ہے۔ آخری خبریں ملنے تک ممبئی انڈینز نے 10 اوورز میں چار وکٹ کے نقصان پر 64 رن بنا لیے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ فریقین نے حساس معدنیات، دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگری کولا میڈل سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: درسپینٹس آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردن خبر ان لا ان چگت پن میڈیم ویوی کا دیو آکاش وانی کرگلن وقت پسانی بجا ہرگن فیت سونس کا ستا اردن فیوچر چینگ ان مزت انوان پوئن روایتی کروک و لباس

0: عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کرۂ ارض پر آباد مختلف ممالک کے خطوں کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن ایک دوسرے سے کم و بیش مختلف ہوتے ہیں۔ ان خطوں میں خطۂ لداخ ہمارے ملک کا بلند ترین اور سرد ترین خطہ ہے، جو سطح سمندر سے لگ بھگ 11,000 فٹ پر واقع ہے۔ یہ خطہ دو ضلعوں پر مشتمل ہے، لہ اور کارگل۔ کارگل بشمول زاسکار وہ ضلع ہے جس میں دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ سرد علاقہ دراس واقع ہے۔ یہاں کے تولولنگ اور ٹائیگر ہل کو سر کرنے کے لیے 20ویں صدی کی آخری دہائی میں ہند و پاک کے مابین دنیا کی سب سے بڑی توپوں کی جنگ لڑی گئی۔
1: خیال رہے لداخ ریاست جموں و کشمیر کی الگ اکائی ہے۔ لداخ کا ایک منفرد مقام ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے۔ گو یہاں کے فلک بوس پہاڑ ننگے ہیں، تاہم ماحولیاتی نقطۂ نظر سے خطۂ لداخ کو قدرتی حسن میں دنیا میں 5ویں درجے پر گنا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو کڑاکے کی سردی سے بچانے

لباس کی طرح لداخیوں کی خوراک بھی بہت سیدھی سادی ہے، جس کی تیاری میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ گرم کا ستو، جو یا گرم یا گندم کی روٹی، سبزی، گوشت اور دودھ، دہی عام غذا ہے۔ خالص گرم یا مٹر اور باقلا ملائے ہوئے

0: تازہ مکھن یا خوبانی کے تیل کو ستو، چائے اور چینی کے ساتھ ملا کر فمر یا جبرا بناتے ہیں، جو بہت لذیذ کھانا ہے۔ چاول پرانے زمانوں سے کشمیر سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اب گاڑیوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اس کی درآمد عام ہو گئی ہے اور امیر غریب سب چاول کھانے لگے ہیں۔ تاہم عام آدمی کی مستقل خوراک ستو اور روٹی ہے۔
1: ترمبا کہتے ہیں اس فصل کو، جو ہمارے زبان میں برو کہتے ہیں، یا ارگیمبرس۔ وہ بھی ارگیمبرس اور برو جو ہے وہ ایک ہی پیشیز کا ہے، ایک تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور دوسرا سافٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے بننے والا جو برو سے ہم بناتے ہیں پاپا، اور ارگیمبرس سے ہم بناتے ہیں پولی بناتے ہیں۔ یہ سائنٹیفکلی یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ برو اور ارگیمبرس جو ہے وہ اس میں اینٹی کینسر کے خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے باہر کی دنیا میں، امریکہ جیسے ممالک میں اس کی بہت ہی بڑی قیمت ہے اور وہاں پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو ہماری یہی خواہش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ان فصلوں کو اگا کر اور ان کا استعمال کریں۔ جو فصل ہے مثلا ترمبا اور گیمبرس کے جو فصل ہیں، یا جس کو ہم چیتے اور دوسرا چھا کے جو فصل ہیں، جو ہمارے خریف موسم میں دو فصلی والے علاقوں میں یہ اگائے جاتے ہیں، ان کو ابھی لوگ ان کی جگہ پر گھاس اگاتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے انہیں فصلوں کو اگائیں، تاکہ اس سے فصل بھی حاصل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں گھاس بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو پھر سے اگا کر اور اپنے استعمال میں لائیں۔
2: غلے کی پسائی کے لیے ہر گاؤں میں پن چکیاں رنٹھک بنی ہوئی ہیں۔ اب مشینوں سے بھی یہ کام لیا جاتا ہے۔ آٹے کی موٹی چپاتیاں بنائی جاتی ہیں، کہیں کہیں خمیری روٹیوں کا بھی رواج ہے۔ کبھی کبھار مرکور اور سبکور بھی کھاتے ہیں۔ مرکور ایسی روٹی ہے جو کبھی نہیں سکتی۔ آٹا، مکھن، انڈا اور کھان تازہ دودھ میں گول کر بنائی جاتی ہیں، اور اس کا استعمال عام طور پر سفر حج بیت اللہ اور زیارت مقامات مقدسہ میں ہوتا ہے۔ سفر محمود پر جانے والوں کا مرغوب کھانا ہے، عام طور پر چائے کے ساتھ کھاتے ہیں۔
0: گرم یا گندم کی حسب ضرورت مقدار بوری میں ڈال کر دھوپ میں رکھی جاتی ہیں، اور بوری پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ لگ بھگ 10 دن کے اندر گرم یا گندم کے دانوں سے پود نکل آتے ہیں۔ پودوں کو کسی چھرے یا چادر پر بکھیر کر سکھائے جاتے ہیں، پھر چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ بس سب تیار ہوا۔ تھوڑا سا سب اور آٹا ملا کر جو روٹی بنائی جاتی ہے اسے سبکور کہتے ہیں۔
2: سبکور موٹی روٹی ہوتی ہے، اس کا اندرونی حصہ حلوہ جیسا ہوتا ہے اور ذائقہ بھی حلوے کے مانند ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کی طریقے الگ الگ ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ گوندے ہوئے آٹے اور سب کی موٹی چپاتیاں بنا کر ایک بڑے توے پر قرینے سے رکھی جاتی ہیں۔ توے کے اوپر تسلہ رکھ کر اوپر نیچے دونوں سے گرمی پہنچائی جاتی ہے تاکہ چپاتیاں پک جائیں۔
1: ہم نے کئی بار پروجیکٹ بنائے تھے ہمارے سبکور کے اوپر، اور یہ بات ثابت ہو چکی اور سائنٹیفکلی بھی یہ ہے، کیونکہ سبکور جو ہے وہ ایسا غذا ہے جس میں غذائیت پورا موجود ہوتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے جس میں آپ کو کاربوہائیڈریٹس بھی ملے گا، آپ کو وٹامنس بھی ملے گا، پروٹین بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ جب اس کو بنایا جاتا ہے اس میں ہم ایک اور اہم جوس جو ہے وہ ملایا لیا جاتا ہے، یعنی گھی۔ جو ستو ہے وہ بھی ہمارے یہاں کے آب و ہوا کے مطابق ہمارے صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے کھانوں میں ایک چیز ہے کہ ان میں فیٹس کی کمی ہے، لیکن پروٹین اور باقی اجزاء جو ہمارے جسم کو ضرورت ہوگا وہ بالکل پورے کا پورا مل جاتا ہے۔ لہٰذا جب تک نہ ہم ان چیزوں کو پھر سے استعمال کریں اپنے اس ماحول میں، तब तक हमारे